0: توشق بىلەن بوش قايناۋاتقان مۇراببانىڭ يۈزىدىكى سېرىق كۆپۈكنى ئاۋايلاپ ئېلىپ، ئۈستىدە ئالتۇندەك كۆپۈك، تېگىدە قىپقىزىل قىيام تىنىپ قالغان تەخسىنىڭ گىرۋىكىگە بوش ئۇرۇپ، قوشۇقتىكى كۆپۈكنى چۈشۈرۈۋەتتى. ئۇلار چاي ۋاقتىدا بۇ تەخسىدىكى قىيامنى يالىۋالغان بولسا قانچىلىك خۇش بولۇپ كېتەر ئىدى ئە؟ دەپ ئويلىدى ئۇ بالىلىرىنى ئويلاپ. ھەم كىچىك ۋاقتىدا چوڭلارنىڭ مۇراببانىڭ كۆپۈكىنى يېمەيدىغانلىقىغا ھەيران قالىدىغانلىقىنى ئېسىگە ئېلىپ، سېتىۋا پۇل بەگە ياخشىراق دەيدۇ، دېدى دوللى خىزمەتكارلارغا قانداق نەرسە ئىنئام قىلسا ئەڭ مۇۋاپىق بولىدىغانلىقى توغرىلىق قىلىشىۋاتقان قىزىق پاراڭنى داۋام قىلىپ. لېكىن پۇل بەس قانداق بولىدۇ؟ دېدى كىنەز خانىم بىلەن كېتى بىردەك ئۇنىڭ گېپىگە قارشى چىقىپ. ئۇلار نەرسە بەرگەننى كۆپرەك ئەتىۋالايدۇ. مېنى دېسەڭلار، بۇلتۇر مەن بىزنىڭ ماتريوناغا گۈللىرى پوپلىنغا ئوخشاپ قالىدىغان رەختتىن بىر كۆڭلەكلىك سېتىۋېلىپ بەگەنتىم، دېدى كىنەز خانىم. توغرا، تۇغۇلغان كۈنىڭىزنى ئۆتكۈزگەن كۈنى مەن ئۇنى شۇ كۆڭلەكتە كۆرۈۋىدىم. گۈللىرى ئاجايىپ چىرايلىق، ئاددىي ھەم كۆركەم. ئەگەر ئۇ شۇ رەختتىن كۆڭلەك كىيمىگەن بولسا، ئۆزۈمگە بىر كۆڭلەكلىك ئېپ تىكتۈرۈۋالاتتىم. ۋارىنكانىڭ كۆڭلىكىگە ئوخشاپراق كېتىدۇ، شۇنداق سۈپەتلىك ھەم ئەرزان. ئەمدى بولغاندەك قىلىدۇ، دېدى دوللى مۇراببادىن بىر قوشۇق ئېلىپ قىيامىنى ئېقىتىپ كۆرۈپ. قىيامى ئىنچىكە سوزۇلۇپ چۈشسە بولغان بولىدۇ، يەنە ئازراق قاينىسۇن ئاگافىيە.
1: ھەجەپمۇ جېنىمغا تەگدى بۇ چىۋىنلار،
0: دېدى ئاچچىقى كېلىپ تۇرغان ئاگافىيە.
1: قانداقلا بولسۇن بەرىبىرغۇ،
0: دەپ غۇدۇڭشۇپ قويدى ئۇ يەنە. ۋوي، قاراڭلار ئۇنىڭ ئوماقلىقىنى، ئۇنى ئۈركۈتۈۋەتمەڭلار، دېدى كېتى سالاسۇنغا قونۇۋېلىپ مالىنانى ساپىقىنى قايرىپ تۇرۇپ چوقۇپ يەۋاتقان قۇشقاچنى كۆرۈپ تۇيۇقسىزلا.
1: راست نېمە دېگەن ئوماق؟ كېتى، مەشتىن يىراقراق تۇرساڭ بولامىكەن،
0: دېدى ئاپىسى ئۇنىڭغا. مۇش پۇرسەتتە ۋارىنكانىڭ ئىشلىرى توغرىلىق پاراڭلىشايلىلا، دېدى كېتى فرانسۇز سۆزلەپ.
1: بىلەمسىز ئاپا، مەن نېمىشقىدۇر بۈگۈن ئۇلارنىڭ ئىشى بىر تەرەپ بولۇپ كەتسىكەن دېگەن ئۈمىدتە ئولتۇرىمەن. نېمە دېمەكچى بولۇۋاتقىنىمنى چۈشەندىڭىزمۇ؟ شۇنداق بولغان بولسا ئاجايىپ ياخشى بولاتتى.
0: بۇ ئەلچىنىڭ يامانلىقىنى قاراڭلار، دېدى دوللى. ئۇلارنى نېمە دېگەن ئۇستىلىق بىلەن تېپىشتۇرغان بۇ؟
1: ياق، ئاپا، سىزنىڭ قانداق ئويلىرىڭىز بار؟
2: مېنىڭ نېمە ئويلىرىم بولاتتى؟ كوزنىشېف ھەر قانداق چاغدا رۇسىيەدىن ئۆزىگە ئەڭ ياخشى لايىق تاپالايدۇ. گەرچە يېشى سەل چوڭىيىپ كەتكەن بولسىمۇ، ئۇنىڭغا تېگىشنى خالايدىغان قىزلارمۇ كۆپ. ۋارىنكا ياخشى قىز، لېكىن ئۇياق.
0: ياق، گېپىمگە قۇلاق سېلىڭ ئاپا.
1: نېمە ئۈچۈن ئۇنىڭغىمۇ مۇشكەمگىچە كۆڭۈلدىكىدەك لايىق چىقماي كەلگەن؟
0: بىرىنچىدىن، ئۇ شۇنچىلىك چىرايلىق، دېدى كېتى بىر بارمىقىنى پۈكۈپ.
1: ۋارىنكانىڭ ئۇياققا ياراپ قالغىنى راس،
0: دەپ تەستىقلىدى ئۇنىڭ گېپىنى دوللى.
1: ئىككىنچىدىن، ئۇياققا جەمئىيەتتىكى ئورۇندىن قارىغاندا خوتۇن بوغۇچىنىڭ بايلىقى، جەمئىيەتتىكى تەسىرىنىڭ لازىمى يوق. پەقەت دىيانەتلىك، ئۆزىنى تۇتقان خوتۇن بولسىلا بولدى.
0: راس، ۋارىنكا بىلەن توي قىلالىسا خاتىرجەم بولسا بولغۇدەك، دېدى دوللى ئۇنىڭ بۇ سۆزىنى يەنە قۇۋۋەتلەپ.
1: ئۈچىنچىدىن، ۋارىنكا ئۇياقنى ياخشى كۆرىدۇ. دېمەكچى ئىشلار چوقۇم كۆڭۈلدىكىدەك بولۇپ كېتىدۇ. маңы ула ормандын ишлерін әл қып чықыдыған дәкіл туйлы батыды. Шындақ болдыған болса, білекшілі құшал боп кетәттім дә? Сән қандақ болаттың долы?
2: Сән ұнчу вала хая жалынып кетмә. Саңа хая жалыныш пәкәт болмайды.
1: Мән хая жалынмадым, апа. Мән уяқны бүгін чоқым варинкағы тәләп құйды деп ойлаймен.
2: Ах, әрләнің қызлаға қандақ, қачан тәләп құйшы ажайыплы бір іш.
1: Қандақту бір тосалғыны бірділі бөсіп ташылған дәк болуды.
0: Деді Долли, облоныске білен болған бұрынқ ішлеріні әсләп. Бір қыл қиял білен күліп қойып.
1: Апа, дадам өз уақытыда сізге қандақ тәләп қойған?
0: Туйықсыз сорап қалды кейті апсыдын.
2: Сілегі дәппәгі дәк ешбір олайдылік мү йоқ, адеттікі дәкла?
0: Деді Кинез ханым жауабен. Бұрын қышла есіге келіп, бірділі күліп кетті о.
1: Яқ, зал қандақ болған, сөзләп бәсіңіз үші? Шыққынла шу ішла тоғырлық сөзді үштін үлгіре. Сіз дадамны яқшы көріп қаған мүттіңіз?
0: Кейті, апсы білен, аял кішінің хаятыдекі әң мұхим ішла тоғырлық баравер олтырып сөздүшүш имканиетиге ийге болгон эдин өзүнө хушал сезип олтуратты.
2: Албетте жакшы көрүп калган мен. У йыллары у дайым биздин езиги кеп туратты.
1: Кийин кандай карар кылдыңлар апа?
2: Сен чокум өзөңлөрүңдүн азыркы тепишиңлөрүнү биз жараткан яңылык деп ойлосоң керек.
1: Шундакмы?
2: Әмілиетті шу чағдымы шындақтық. Қаш етішіп, көз қысшіп, көңіліміздікіні күлкілеріміз білен білдіріп.
1: Ажайып, образлық кеп қылдыңыз, апа. Рас, қаш етішіп, көз қысшіп, көңіліміздікіні күлкі білен іп адлайдыған кепкен.
0: Деді Долли апсыға маслышып.
1: Дадам сізге немі кепләні қыған?
2: Левин саңа нем деген?
1: У дейдіған кепіні бор білен езіп білдірген. Ажайыплы бір іш болған даңа? Маңы бұ ішқа найт ұзақ боп кеткен дек туылуды.
0: Үш аял бір іш үстіді ойлынып келіп, бір хазағычы жеміп кетішті. Бұ жимжитлікне бірінші болып кетті бұзды. О, ашу елдекі қыш пәсліні. Өзінің Вронскийні яхшы көріп қалғанлығыны ойлап қалған еді.
1: Шунысы, Варенка үлгірі бірінің яхшы көріп қаптыкен.
0: Деді кейті, о іш тәбел қиялығы келіп.
1: Мен оның о ішіне Сергей Ивановичқы дәп қойай мекен деймен. Кейін білгендің азыр білгені яхшы мекен деймен ғо. Әрлі аялланың бұрын қышлырға бөлекчілі рәшік қылышы демес мо?
2: Әммісіл ұндақ әмәс,
0: деді Долли.
1: Сә еріңнің мүжәзі қарап шындақ тауатсы сән. Левин хазырғыча Вронуске есіғі кеп қалса көңілі әскі оп жүрейді. О шындақ,
0: деді кейті көзлірді күлке, худды бір ішіні ойлаватқан дәк қылып.
2: Мен сенің өтмішіңді, еріңні тәшвіз кісағы дәк қанда қышыңның балықыны білмейді кен мен.
0: Деді Кенез ханым, оны болғучының қызығы болған күйініші бойыча сөз қыстырып.
2: Ронскийнің кәйнінгі кіргені үшін мұ? Онда қышла әр қандақ бір қызының бешідін өтуді ғо.
1: Хей, бұл тұғырлық параңлашмайлы чо?
0: Деді кейті қызырып кетіп.
2: Яқ, тоқта,
0: деді опси гепіні давам қылып.
2: Шу чағда мен Вронски білен сөзді шай десем, өзен ұны мұған ғо, есіңді мұ?
1: Вай-вай, апа.
0: Кейтінің чырайда азаплық бір ішпаде ялп қылып өтіп кетті.
2: Mana hazır hiç kim silahı bir nimi diyemeydi. Onun üstüge, senin Vroniski bilen taptın çıkıp ketke işlerin mi yok? Menin şu turkuda onun bilen 100 liranı oltırıp paranlaşkım kep kete vatıdı. Herhalde kozam, sana hayat jalınış yakşamaz. Bu gep esinde bolsun. Özyanını bir kıl tutup yür. Men bir kıl kete vatım en apa.
0: Yelimi yakşı, ketinin bektige onna kep kaldı. Dedi Dolly.
2: Ama onnanı nes bastı. Pütülleri eksiş bop ketti.
0: Dolly, sınlısının şu balağı tıkılıp kalmağınıga hoş bolgandek gep kıldı.
2: Anna şu çağlarda şünçilik bəxtlik idi. Keti bolsa özünü bəxtsizle katardı kögen idi. Emdi bugün işinin pütülleri eksiş bop çıkkını körünla. Men annanı daim oylap yürümen. Nemisini oylaysan o kotonun? Uyatını bilmeydiğen. Vicdanı yok bir kotongu o.
0: Dedi Kines hanım. O Kitty'nin Vroniski'yi emez, Levin'i yatlık bulup kalgallıkını könlüdün çıkırıp itelme yüretti.
2: Şunundun başka kılıdığan gep tepilmedi mi silage?
0: Dedi açıkı bilen Kitty.
2: Ben o işte oylamayım ben. Oylaştığımı halamayım ben. Oyluğum hem yok.
0: O, erinin pelempeydin çıkıvatkan tonuş ayağı tivişini anlapla, kaynedeki gepni koşup koydu.
3: Voy, oyluğunuz kemmeydiğen nemiş o?
0: Dedi Levin balkonu çıkan dinki. Onun o sözüge hiç kim cevap vermedi. Özümü kayıt sorap ketmedi.
3: Keçir onla, şehrin söhbetonlarını buzup koydum.
0: Levin, ulanın özüge değilip olmaydıgan, kandaktır bir iş doğruluk paranlaşıp oltırgallıkını bilip, emmeylenge bir kıl soğuk nezer bilen bir-birlep karap çıktı. Şu bir dakika içi de, o Agafya bilen okşaş isiyatı bulup kaldı. Agafya, murabbağı su koşmayı kaynatkan iştin, umumen Şerbatskila ailesinin özüge bəgən təsirdin rəncigən idi. Lekin Levin onun dək tutulub almay, külüb durub Kitty'nin aldığı gəldi.
3: Xoş, qanda qaraq turvat sən?
0: Sordu o Kitty'din azırq çağda həm onunğa qaraydığan halətti qarab turub.
2: Yaman emas, yaxşı turvatı mən,
0: dedi cevabən Kitty yekimliq külüb qoyub.
2: Uzağının işleri kandak?
3: He, o yeni arvığa kon arvıla karganda 3 çeşit köp yük baskılı bolu diken. İşkimiz berip, ballanı ilip gileyli mi? Arvı keşke arvını ketip koyuşunu dep koydum.
2: Ne mi? Sen kitini kötek arvanı olturguzup epman makçı mı?
0: Dedi opsi, onun o ışığı narazı bulup.
3: Bir kadem bir kademden asla mağımız, Kinez hanım.
0: Levin muş kemgiçe Graf hanım ne, küyü qolla qeyn anısını apa dep atıqanğı oxşaş atap bakmağan idi. Onun bu işi Kinez hanımğı yakma itti. Levin Kinez hanım ne, her kançı hürmetlisi mi, emma onu apa dep atap, özünün merhum apsının hatırsını suslaştırışka könlü unuma itti.
2: Apa, siz biz bilen bilip berin. Menin silahının bu tentekliklerinlani köygüm yok. Boptu, salametligim yakşı boğan diken, men piyadım anay.
0: Dedi Kitty, ornudun turup. O, erinin yenigi gelip, onu koltuklu aldı.
2: Senin sağ bolsu mu, her nesinin çeki boludu?
0: Dedi Kines hanım.
3: Oy, Agafya, murabba tayar oldu mu?
0: Dep sorap koydu Levin, Agafya'nın könlünü kötürüp koyuş məxsidi de